0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. «Укрзалізниця» змінює правила оплати проїзду в електричках. Компанія переходить на нову шестизонову систему тарифів. Тепер вартість квитка залежатиме від відстані, а не точної кількості кілометрів. Мінімальний квиток до 50 кілометрів коштуватиме 30 гривень, а максимальний – понад 250 кілометрів – 150 гривень. Зміни запроваджують через зростання цін на електроенергію та борги місцевої влади за пільговиків, пояснили в «Укрзалізниці». Виручені кошти спрямують на ремонт і модернізацію поїздів. Нові ціни вже діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. Україні терміново потрібна допомога з поповненням локомотивного парку через систематичні удари Росії по залізниці. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, від початку повномасштабного вторгнення ворог пошкодив або знищив вже понад 500 локомотивів. Причому більше половини з них лише протягом цього року. Міністр закликав міжнародних партнерів терміново допомогти з пошуком локомотивів під українську колію, а також надати фінансування для закупівлі нових тягових машин, аби зберегти критичну логістику країни та запобігти гуманітарній кризі. Фінляндія надає Україні новий вже 34-й пакет оборонної допомоги на 290 мільйонів євро. Про ухвалене рішення повідомив президент країни Олександр Стуб. За його словами, до пакету увійшли саме ті засоби та матеріали, про які терміново запитувала українська сторона для підготовки до ближчої зими. Стуб наголосив, Гельсінки залишаються непохитними у підтримці України, адже йдеться не лише про моральний обов'язок, а й про безпеку всієї Європи. Людмилу Лузан визнано найкращою спортсменкою серпня в Україні. Таке рішення ухвалила експертна комісія Національного олімпійського комітету. Приводом для відзнаки став тріумф в веслувальниці на чемпіонаті світу у польській Познані, де вона здобула дві нагороди. Лузан виграла золото в каное-одиноці на дистанції 200 метрів, захистивши титул чемпіонки, а також здобула срібло у двійці на 500 метрів разом з Анастасією Рибачок. Це вже четверта подібна нагорода від НОК в кар'єрі 29-річної титулованої спортсменки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: у наші спогади найкраще у житті.
1: Завжди на позитиві. Радіо

0: в Україні 4 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна посилює захист критичної інфраструктури та логістики. Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами президента, розвідка зафіксувала нові цілі в планах російських атак. Тому ухвалено рішення відчутно посилити системи РЕБ, збільшити закупівлі за вже підтвердженими контрактами та переформатувати роботу мобільних вогневих груп. Особливу увагу приділили захисту Укрзалізниці, АЗС і критичних підприємств. Крім того, Мінфін має виділити додаткові ресурси для логістики, а уряд готує рішення щодо резервних прифронтових маршрутів із комбінуванням залізничних та автобусних перевезень. Автозаправні станції Києва та області посилюють захист через цілеспрямовані атаки росіян. Від початку року у столиці пошкоджено вже 16 АЗС. Однак дефіциту пального немає і ринок працює стабільно, запевнив виконувач обов'язків керівника міської військової адміністрації Андрій Ткачов. Аби мінімізувати ризики, на Київщині АЗС під'єднає до військової системи відстеження повітряних цілей в реальному часі. А також облаштовують габіонами захисними конструкціями, що зменшать шкоду для людей та сусідніх будівель у разі влучання. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області. Україна готова підтримати дипломатичні зусилля Сполучених Штатів щодо досягнення енергетичного перемир'я з Росією. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Київ підтримує ініціативу Вашингтона та вже поінформував міжнародних партнерів про свою позицію. Водночас Сибіга наголосив, що остаточної угоди з Москвою наразі немає. Проте Україна розраховує, що спільний тиск партнерів може зупинити ворожі удари по енергетичній інфраструктурі. Україна розпочинає пошук свого представника на Євробачення наступного року. Суспільне мовлення вже приймає заявки на національний відбір. Артисти можуть подавати свої композиції до 2 листопада. Головна умова – композиція має бути оригінальною, тривати до 3 хвилин і не виконуватись публічно до відбору. Організатори зазначають, що формат відбору розробляють із урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду. Ім'я переможця дізнаємось в лютому, а сам пісенний конкурс пройде у травні в Болгарії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Нас

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. «Укрзалізниця» змінює правила оплати проїзду в електричках. Компанія переходить на нову шестизонову систему тарифів. Тепер вартість квитка залежатиме від відстані, а не точної кількості кілометрів. Мінімальний квиток до 50 кілометрів коштуватиме 30 гривень, а максимальний – понад 250 кілометрів – 150 гривень. Зміни запроваджують через зростання цін на електроенергію та борги місцевої влади за пільговиків, пояснили в «Укрзалізниці». Виручені кошти спрямують на ремонт і модернізацію поїздів. Нові ціни вже діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. Україні терміново потрібна допомога з поповненням локомотивного парку через систематичні удари Росії по залізниці. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, від початку повномасштабного вторгнення ворог пошкодив або знищив вже понад 500 локомотивів. Причому більше половини з них лише протягом цього року. Міністр закликав міжнародних партнерів терміново допомогти з пошуком локомотивів під українську колію, а також надати фінансування для закупівлі нових тягових машин – аби зберегти критичну логістику країни та запобігти гуманітарній кризі. Фінляндія надає Україні новий вже 34-й пакет оборонної допомоги на 290 мільйонів євро. Про ухвалене рішення повідомив президент країни Олександр Стуб. За його словами, до пакету увійшли саме ті засоби та матеріали, про які терміново запитувала українська сторона для підготовки до ближчої зими. Стуб наголосив, Гельсінки залишаються непохитними у підтримці України, адже йдеться не лише про моральний обов'язок, а й про безпеку всієї Європи. Людмилу Лузан визнано найкращою спортсменкою серпня в Україні. Таке рішення ухвалила експертна комісія Національного олімпійського комітету. Приводом для відзнаки став тріумф веслувальниці на чемпіонаті світу у польській Познані, де вона здобула дві нагороди. Лузан виграла золото в каное-одиноці на дистанції 200 метрів, захистивши титул чемпіонки, а також здобула срібло у двійці на 500 метрів разом з Анастасією Рибачок. Це вже четверта подібна нагорода від НОК в кар'єрі 29-річної титулованої спортсменки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
2: Я прокинувся вранці, не заставлене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Щоб день не тягнувся, а летів, вмикай радіо «П'ятниця».
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 20-26 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20. У південних областях плюс 20-22, мінлива хмарність, здебільшого сухо, проте в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні опади не передбачаються, денна температура 18-22 тепла. У столиці, за прогнозами, сонячно, на термометрах плюс 20-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці щодня.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».
4: Знаєш мене.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
4: Сковка. 10 жовтня. Великий сольний концерт у клубі «Атлас». Артист, чиї пісні вже зібрали понад мільярд прослуховувань. Чути гімн «Додому», «Крузак», «Файна» та інші улюблені хіти. Наживо. Разом із тисячами слухачів. 10 жовтня. «Атлас». Не пропусти концерт «Сковка». Квитки на концерт UA. Живий звук. 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Світ ТВ Originals представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадник.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
10: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
11: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
7: Соціальна реклама.
0: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо 5.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Україна готова не завдавати ударів по енергетичних об'єктах, але очікує чітких умов і гарантій виконання домовленості. Володимир Зеленський заявив, що для України енергетичне перемир'я означає передусім стабільну електроенергію для людей. Президент наголосив, що російські удари по українській енергетиці безпосередньо впливають на життя цивільних. Додам, раніше Дональд Трамп заявив про нібито домовленість України та Росії припинити такі атаки. Москва також позитивно оцінила цю ідею. Водночас Київ чекає конкретного механізму, який гарантуватиме дотримання умов Росією. Уряд вніс до Верховної Ради проєкт державного бюджету на наступний рік. Головним пріоритетом залишається фінансування оборони та безпеки. За прогнозами, доходи бюджету у 2027 році мають перевищити 3 трильйони гривень, а економіка зрости на 4,5%. Також планують підвищувати соціальні стандарти та підтримку ветеранів. Водночас бюджет формують на тлі нестачі коштів на оборону та залежності від міжнародної допомоги. Остаточні показники держбюджету ще має затвердити Верховна Рада. В Україні планують нові правила для споживачів електроенергії. Люди, які мають інтелектуальні лічильники, зможуть укладати договори з динамічною ціною. Тобто вартість електроенергії залежатиме від ситуації на ринку і може змінюватися протягом доби. Споживач зможе бачити ціну та своє споживання в особистому кабінеті і відповідно коригувати використання електроенергії. Переходити на таку систему не обов'язково. Також побутові споживачі зможуть безкоштовно змінювати постачальника. А обирати його можна буде не лише серед українських компаній, а й серед постачальників із Євросоюзу та країн енергетичного співтовариства. Ярослава Магучих потрапила до десятки претенденток на звання найкращої легкоатлетки Європи за підсумками цього року. Українка провела успішний сезон, виграла чемпіонат світу та стала першою абсолютною чемпіонкою світу у стрибках у висоту. Цього року вона є єдиною номіранткою, яка може вдруге стати найкращою легкоатлеткою Європи. Трьох фіналісток оголосять 1 жовтня, а переможницю – 24 жовтня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
4: Legendary Rock Voices.
3: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
5: It's my life! 18 вересня. Відкриваємо Fields Garden Beer гучно. Легендарні танцювальні хіти 80-х нульових. Холодне крафтове пиво, смачний фудкорт і танцпол, який точно не залишить вас на місці. Збирайте друзів та готуйтеся танцювати. Початок о 17-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
6: За використанням фонограми.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: А яким ще може бути цей день виключно вдалим? Овени, дивіться, що вам кажуть. Ви можете сміливо йти туди, куди давно хотілося. Сподіваюсь, що це не про роботу зараз. Але насправді день може приємно вас здивувати. Тельці, дозвольте собі більше задоволення без докорів, сумління, бо ви це заслужили. Близнюки, випадкова розмова сьогодні може принести вам чудову новину або якусь несподівану можливість. Тож більше розмовляйте. Раки, а вам не поспішати сьогодні. Хороші речі самі складатимуться на вашу користь. Леви, дивимося, що у вас. Невже так само позитивно, як у інших? Не зменшуйте себе сьогодні, леви, щоб комусь було зручніше. Ваша впевненість буде відкривати всі двері. Діви, відпустіть хоча б одну справу з-під контролю і побачите, як чудово все може скластися без вашої допомоги. Ну як це не контролювати? Ну ви серйозно? Терези, погоджуйтеся на приємні спонтанності. Одна з них може стати найкращою частиною сьогоднішнього дня. Скорпіончики, довіртеся своєму внутрішньому хочу. Сьогодні воно нас вас не підведе, і саме так, як ви хочете, так і треба. Стрільці, попереду привід щиро порадіти, тому день серйозним занадто не плануйте. Козероги, те, над чим ви давно працюєте, ближче до результату, ніж вам здається. Водолійчики, сьогодні наша з вами дивна, смілива або несподівана ідея виявиться саме тією, що треба. Риби, будьте уважнішими до маленьких збігів, тому що серед них може заховатися дуже приємний подарунок долі. Отака собі середа. Мені подобається.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 20-26 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20. У південних областях плюс 20-22, мінлива хмарність, здебільшого сухо, проте в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні опади не передбачаються, денна температура 18-22 тепла. У столиці, за прогнозами, сонячно, на термометрах плюс 20-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 8 година, 25 хвилина. І хочеться поговорити сьогодні знову ж таки про школу. Всі розуміють, що вчителям нелегко з дітьми поратися.
2: Ну, всі розуміють, так, і батькам нелегко, давай казати чесно.
1: Слухай, але в деяких школах є ще додаткове ускладнення. Я зараз не про українські школи, з нашим ускладненням.
2: У нас ускладнень трошки вистачає, так.
1: Але є дуже смішна історія, і насправді дивує, що вона правдива. Це є в Туреччині школа, в якій навчаються 27 пар близнюків. Близня.
2: Туди інших просто не приймають? Чи якщо ти приходиш, обов'язково знаходять схожу на тебе людину?
1: Ні, це справжні близнюки.
2: Клас.
1: Ну, така фішка школи. Коли в когось вже близнята народжуються, вони одразу думають, підемо туди, там нам будуть дуже раді.
2: Однояйці.
1: Таких подробиць я не знаю.
2: Ну, вони всі однакові, всі схожі.
1: Дуже, ну вони, да, одна, на одне обличчя.
2: Я тебе здивую, це однояйцеві, так.
1: Вчителі кажуть, що вони їх розрізняють за зачісками. Тому що в школі, уяви, ще є і форма. Тобто це просто, якби я там працювала, в мене птах поїхав перший день. Да. Фраза директора, я вас всіх запам'ятав, напевно, там здається просто смішною.
2: Ні, ти уявляєш, що 1 січня з Бодуна вчитель приходить, так в очах двоїться.
1: А то
2: взагалі по 4. Так.
1: Да, на фізкультурі команда на перший-другий розрахується, звучить особливо смішно. Зате є й плюси. Можна дуже заощадити на друку, фотографію, шкільний альбом. Ну, вдвічі менше.
2: Одну фоточку робиш і двічі роздруковуєш.
3: Ми тут, щоб вас розбудити.
2: І розсмішити.
0: Ранок на сніданок.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».
5: Може, хто знає?

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:36. Саш, ну що, нарешті сенсація в українському шоу-бізнесі.
2: Яка?
1: Новина просто має бути в усіх,
2: таблоїдах і
1: заголовках. Володимир Ярославський, суддя майстер-шефа.
2: А, це той такий з підкрученими вусиками.
1: Так, залишився без переднього зуба.
2: Все ж таки, хтось не захотів на балкон.
1: Навпаки. Дуже образився, що його не підняли туди. Значить, як саме випав зуб, він не розказав, але каже, сміється.
2: Просто можемо здогадуватись.
1: Сміється, слухай, показує цю свою чорну діру, так би мовити, в роті, і каже, то слухайте, ребята, це в мене вже не в перший раз ця історія. Вперше це почалося, знаєш, як у психолога. Вперше це почалося, коли мені було 14-15 років. Тоді мені зуб вибила літаюча тарілка.
2: З борщом?
1: Знамениті зустрічі Володимира Ярославського з НЛО.
2: Кажу, повертайся домой.
1: Насправді, потім він виправився, що то виявилося оця тарілка, яку кидаєш, фрізбі.
2: Фрізбі, ага.
1: Да. Ну, каже, з тих пір я дуже легко ставлюся до всіх цих ситуацій. У мене так. Є класний стоматолог, він мені поставить вінір, на тому ми і розійдемось.
2: Вінір? Ну, що я можу сказати? Тут треба було речення починати не зі слів, в мене є гарний стоматолог, а в мене є гроші на гарного стоматолога.
0: Слухай нас зранку.
3: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. «Біоритм від Кан» на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
5: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
4: «Біоритм від Кан». Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
6: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
7: Так, у мене низький рівень феритину.
6: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
9: Під час концерту можливе використання фонограми.
10: Кан святкує 25.
11: 25 років.
10: І дарує 25.
11: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
12: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
11: Кан святкує. «Республіка» дарує.
13: Деталі на республіка.київ.ua. Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
1: 8:47 в Україні. Тим часом. Ну що, поговоримо про те, хто частіше бреше. Про ціну покупки.
4: Хто частіше бреше і чому це жіночого роду?
1: Ми говоримо не про брехню загалом сьогодні, Саш, а саме про наші покупочки. Так. Тож як ти думаєш, хто частіше?
4: Типу, хто прибрехує про ціну?
1: Так,
4: це
1: так,
4: все?
1: Так.
4: Ну, тут, до речі, вас, жінок, не зрозуміти. Ви про одну і ту саму річ серед подружок можете розповідати, що вона стоїть дорожче, ніж вона того стоїть, а для чоловіка навпаки, що вона дешевша.
1: Коли йдеться про брехню, взагалі важко робити якесь опитування, але психологи і соціологи постаралися з тих людей, які зізнавалися. Ага. 23% жінок сказали, що вони применшували
4: так
1: ціну покупки.
4: Ну, це знов-таки для чоловіків.
1: Да, з чоловіків тільки 13%.
4: Це той випадок, коли ти що, моїм кремом дорогущим користуєшся? Яким дорогущим? Ти ж сказала за 50 гривень. А, ну, мажся.
1: Да, далі, дивись, є така історія, що в нас же люди не тільки применшуються, а інколи прибільшують ціни, ага, як ти вже сказав. І це частіше роблять чоловіки для того, щоб підкреслити свій статус.
4: Ні, ну то що, дивись, мала, бач, що тобі купив? Це 100 тисяч мільйонів коштує.
1: Так. А є ще така історія, як взагалі приховування покупки. І отут ви, чоловіки, максимальні лідери.
4: А це вже в нас навчать багато хто з колишніх нацрадів.
1: Ну то да, 56% чоловіків проти 43% жінок сказали, що хоча б іноді приховують свої покупки від партнера або партнерки, щоб не було вдома шкандалю.
4: Ага, ну я зрозумів. Я думаю, що в принципі ці ж люди можуть дати, потім ще раз повторюся, той самий майстер-клас, як не оплачувати податки з цих самих покупок, да?
3: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця». Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
5: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
6: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
5: Ми взяли трек «Don't Speak». Мовчи, я знаю,
7: що ти скажеш. Тихенький крик і плач в цій пісні.
8: Танцюй зі мною. Повільно.
9: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
10: А може ти, а може я, захопили почуття.
11: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
2: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-85-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
7: Ефік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
8: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
7: Дитячі магазини Ефік. 15 років щасливого дитинства.
9: Акція дія з 15 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ua.
0: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
10: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
11: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
15: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
16: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
17: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
16: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес. Пердута під передачу відкривається непогано під себе. Удар по воротах, горох парирує, але є добивання. І що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього. І треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
15: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободяна ви слухаєте випуск новин. Станом на сьогодні деякі мережі АЗС підняли ціни на бензин приблизно на 1 гривню за літр. Водночас вартість дизеля та газу переважно не змінилася. Різниця між найдешевшим і найдорожчим бензином при заправці 50 літрів становить близько 500 гривень. Експерти пояснюють, російські атаки на заправки можуть ускладнювати постачання пального та створювати проблеми на окремих локаціях. Але загального дефіциту не очікують. Україна має достатньо АЗС і може отримувати пальне різними маршрутами. Київ готує можливі пільги для бізнесу, який постраждав від російських атак. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Київська міська влада разом із підприємцями опрацьовує додаткові заходи підтримки для компаній, чиї об'єкти були пошкоджені або знищені через російські удари. Серед пропозицій – пільги на оренду землі та податок на нерухомість. Водночас остаточних рішень про такі пільги поки немає. Окремо бізнес готовий долучитися до встановлення мобільних укриттів і підготовки столиці до зими. Йдеться про альтернативні джерела живлення, пункти обігріву та допомогу гуманітарному штабу. Міністерство фінансів оприлюднило проєкт державного бюджету на наступний рік. Так, на безпеку і оборону планують спрямувати 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Значна частина коштів піде на озброєння, військову техніку та виплати військовим. Загальні видатки бюджету мають становити понад 7 трильйонів гривень. Водночас передбачене підвищення зарплат. Досвідчений учитель у середньому може отримувати близько 27 тисяч гривень. Лікар – щонайменше 30 тисяч. А медсестра – 20 тисяч. На соціальні виплати планують понад 540 мільярдів гривень. Для фінансування бюджету Україні знадобиться понад 52 мільярди доларів міжнародної допомоги. Палата представників США підтримала правила розгляду законопроєкту про нові санкції проти Росії. Так, фінальне голосування заплановане на сьогодні, 16 вересня. Законопроєкт передбачає можливість запровадження 100% мит для країн, які купують значні обсяги російських енергоносіїв або допомагають обходити санкції. Серед найбільших покупців – Китай, Індія та Туреччина. Документ уже підтримав Сенат США. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Настя.
1: В Україні 9 година, 10 хвилина. Я, Саш, хочу від імені всіх жінок, та й взагалі від імені всіх людей подякувати Шерон Стоун.
2: О, такое неочікувано. Що вона тобі щось віддала своє?
1: Дещо зробила для всіх нас. Значить, в Нью-Йорку був фешн-показ, і на цей фешн-показ

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
2: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: І знову
4: Міша Крупін 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконує улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.UA.
5: Живий звук.
6: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва. Іллінський хаос на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль Хаус на Великій Васильківській. Це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 20-26 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20. У південних областях плюс 20-22, мінлива хмарність, здебільшого сухо, проте в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні опади не передбачаються, денна температура 18-22 тепла. У столиці, за прогнозами, сонячно, на термометрах плюс 20-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:34 в Україні, Саш. Виявляється, ми з тобою нічого не знаємо про наполегливість.
2: Так.
1: І якщо тобі колись здавалося, що якщо ти вирішив, то воно так і буде, то ти сильно помилявся. А от львівський активіст Святослав Літинський 14 років писав в Рошен з проханням змінити назву сливки «Ленивки» на щось інше, українське. І нарешті вчора їх перейменували у «Ліниву корівку».
2: О, ну слухай, ну я думаю, що ця перемога варта була вчора того, щоб відкоркувати пляшечку якогось просеку.
1: Ні-ні-ні, відкрити якусь упаковочку «Лінивої корівки». Насправді він писав дійсно 14 років постійно, йому навіть сам Порошенко відповідав і казав: «Не переживайте, ми все змінимо», але зміни так і не наступали. І ось нарешті цей щасливий день, як ми розуміємо, вчора, коли наші смачні цукерочки, знаєш, я дивлюся, мені здається, що вони завжди були лінивою корівкою, так воно підходить.
2: Так, до речі, як можуть бути сливки, тобто вершки, лінивими, так?
1: Ну, інша справа корівка.
2: Корівка може собі ліниво пастися, нічого й не потрібно.
1: А щоб ти розумів, наскільки цей чоловік крутий, він не тільки змінив з сливки ленивки на ліниву корівку, він ще й раніше змусив Samsung, Zanussi та Indesit зробити українські написи на панелях керування пральних машин.
2: О!
1: У Самсунга домігся українізації мікрохвильовок. І навіть в автомобільній сфері Volkswagen впровадив україномовне меню бортових систем саме завдяки йому.
2: Ні, ну слухай, насправді
1: круто.
2: Це красунчик, тому що українізація – це надважливо. Бо я як бабуся дивлюсь, читаю ту машинку, все з перекладачем.
0: Гарні новини на радіо «П'ятниця». Від наших новин мозок не вибухає, а посміхається. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
4: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
3: До 25% на квартири у Файнатаун.
4: Давно мріяли про власну? Схоже, це той самий момент.
3: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Святкує Кан.
4: А новосілля може бути у вас.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
4: Деталі на faynatown.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
7: Під час концерту можливе використання програми.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо «П'ятниця».
8: 21 листопада в МЦКМ «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт.ua. Живий звук. 1 жовтня Древо виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. Смарагдове небо, Енкарапіста, Генгста та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із Древо. 1 жовтня МЦКМ. Древо. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 9:46 на годиночку, і якщо ви полюбляєте подорожувати, але у вас є одна велика проблема, яка вам не дозволяє від цього отримувати задоволення, це закачування в дорозі. Зараз спробуємо з цим щось зробити.
2: Захотілося плакати, бо це моя проблема по життю.
1: А я знаю, я знаю.
2: Бо мені чого тільки не радили. І заклеювати пупок хрест на.
1: До речі, є така порада. Допомагаєте? Пробувала?
2: Я не пробувала, тому що я боюся, що я помру від сміху тоді, а не від захитування.
1: Але ти не повіриш, але без людей каже, що це дійсно працює через те, що це заспокоює якимось чином нервову систему. Я думаю, що клеїти потрібно і на пупок, і одразу на лобик.
2: Є ще один дивний метод китайський – перебинтувати зап'ястя еластичним бинтом. От я також не пробувала, але за теорією китайської медицини там знаходиться точка, яка знімає нудоту.
1: Ну, хоч якусь точку ми знайдемо, да. Любов, да, в вашому організмі. Так, що радять ще? А свіже повітря. Трохи провідчинити віконце.
2: Просто вийдіть з машини і йдіть пішки.
1: Ідіть самі, да. А фіксувати погляд. Не читайте книги, не дивіться в екран телефонів чи планшетів. Радить ця порада. І от в мене є інша, яка цьому якраз суперечить. Але вона працює тільки з щасливими цими власниками айфонів. Так. От ти, в тебе ж є айфончик?
2: Ну, є.
1: Знай, користуйся. Значить, в системі iOS 18 вона ця
2: програмка
1: називається індикатор руху в транспорті. Тобто вам не потрібно завантажувати якісь сторонні програми, вона вже є в налаштуваннях телефону.
2: Круто.
1: Да, і от вона діє заспокоює, щоб вас не заколихувало, там виводяться на екран невеличкі анімовані крапки, за якими потрібно слідкувати, і так вас перестає заколисувати.
0: Лайфхак на сніданок на радіо «П'ятниця». Ранок на сніданок. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
4: 15 років любові та турботи з Епік.
5: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
4: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
5: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
6: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр та Кропівей.
7: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті.
13: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
15: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
16: А з будинком що збираєтесь робити?
15: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТБ».
0: Радіо «П'ятниця».
17: Соціальна реклама.
18: Міністерство оборони України інформує.
17: Трансформація сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
18: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
19: Соціальна реклама.
20: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
21: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
22: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
23: Не є лікарським засобом. Реклама.
24: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
25: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
26: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
27: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик. Моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
28: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
25: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
24: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська завдали удару по пасажирському поїзду, який прямував із Києва до Миколаєва. Локомотивну та поїзну бригаду, а також усіх пасажирів встигли евакуювати. За даними «Укрзалізниці», загиблих і постраждалих немає. Водночас у Києві триває ліквідація наслідків російської дронової атаки. У Святошинському районі через падіння уламків безпілотника загорілися складські приміщення. Відомо про постраждалих. На місці працюють екстрені служби. У деяких районах столиці фіксують задимлення. В Україні пропонують створити спеціальний фонд, який компенсуватиме бізнесу перші збитки після російських атак. Для його наповнення ставку ПДВ можуть підвищити з 20 до 21%. Це має дати державі близько 1 мільярда доларів, а від міжнародних партнерів планують залучити ще до 2 мільярдів. Програму хочуть запустити з початку 2027 року через Державне експортно-кредитне агентство. Максимальна компенсація для одного підприємства може становити до 10 мільярдів. Мільйонів доларів, а внесок учасника – 2% від суми покриття. Водночас підвищення ПДВ поки лише пропозиція. Остаточного рішення немає. Військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть до 20 вересня включно повернутися на службу за спрощеною програмою. Вони можуть самі обрати підрозділ і напрям служби та прибути безпосередньо до обраної частини без військової служби правопорядку і батальйону резерву. Програма доступна військовим ЗСУ, Нацгвардії та Держспецтрансслужби, якщо СЗЧ зафіксували до 12 червня. Водночас повернення не закриває автоматично кримінальне провадження. Питання звільнення від відповідальності окремо вирішує суд. Анкара посилила дипломатичні зусилля, щоб досягти нових домовленостей щодо безпеки в Чорному морі. Так, Туреччина вже веде переговори із зацікавленими сторонами та намагається просунути цей процес. Про це заявив глава турецького МЗС Хакан Фідан. Водночас він не уточнив, про який саме формат угоди йдеться та які умови зараз обговорюють. Нагадаю, раніше Туреччина вже брала участь у міжнародних домовленостях щодо безпеки судноплавства в Чорному морі. Для України цей напрям залишається критично важливим через роботу морського коридору та експорт продукції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10:07 на годиночку. Любов, чим ти зайнята там?
2: Ти знаєш, я, як зазвичай, готую статистичний доклад про те, що люди роблять о 10 ранку.
1: А мало хто знає, Любов виступає з докладами.
2: Ну, я дуже хочу, щоб мене колись взяли в якесь бюро статистики і почали мені за це доплачувати.
1: Люба, я також чекаю на цей момент. Коли сюди прийде вже недушна людина замість тебе.
2: І так, поїхали. По-перше, більшість населення земної кулі о 10 ранку вже не спить. 40% просто зараз імітують бурхливу діяльність на роботі.
1: Ми з тобою.
2: 30% перебувають в стані кавового анабіозу. Цього, знаєш.
1: Ну, ми з тобою, так.
2: Коли прийшли на роботу, але спочатку ми зробимо собі каву. 20% цих людей хочеться трошки пожаліти, тому що вони вже страждають на ранкових нарадах.
1: Mm-hmm.
2: Ну і 10% панічно доїдають свій сніданок, розуміють, що вони вже скрізь запізнилися.
1: А раз запізнилися, чого вже поспішати, правильно?
2: Дійсно.
1: Ну, в принципі, Любов, ти зазвичай, от якщо не на роботі, от уяви, що тобі не на роботу, mm-hmm. але це будні дні, що ти робиш о 10-й?
2: Звісно, що я буду спати.
1: Молодець.
2: Але якщо ви вже прокинулися, доїдаєте свою ранкову їжу і розумієте, що вам нікуди не треба, продовжуйте слухати Радіо П'ятниця, бо до нас скоро прийде дядя Жора.
1: Опа.
0: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
4: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати біоритм на Печерську.
5: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
4: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
7: Під час концерту можливе використання фонограми.
8: It's my life! 18 вересня. Відкриваємо Fields Garden Beer гучно. Легендарні танцювальні хіти 80-х нульових, холодне крафтове пиво, смачний фудкорт і танцпол, який точно не залишить вас на місці. Збирайте друзів та готуйтеся танцювати. Початок о 17-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
7: За використанням фонограми.
9: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук!

0: Ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю. Якби ти знала, на що серце моє б'ється. Якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: 10:17 на годиночку. Дивлюсь на тебе, Любов, і думаю, пора вже попередити твого чоловіка і в вашому обличчі інших людей, які живуть отак з партнером і не знають, що він нарцис або вона.
2: Я просто квіточка, не обов'язково нарцис.
1: Так, троянда.
2: Трояндочка.
1: Колюча ще та. Значить, ознаки, що ваш партнер, справжній нарцис, такі. Перше, всі їхні колишні – це жахливі люди. Ну, звичайно, з їх слів. Кажуть, ой, та боже, жив. Люба зазвичай розкаже, ой, він такий монстр був до цього. Уявляєш, я сама собі їсти готувала. О май гарибл.
2: Не вигадуй, неправда. Я люблю своїх колишніх.
1: Не оце всі. Зараз чоловік ти хотів почути, да. От так зізнання, камінаут відбувся на радіо, окей. А ще, всі для них, ну для цих нарцисів, для вас, Любов, це піар-кампанія. Нарциси надзвичайно стурбовані своєю репутацією та тим, що про них думають інші. От так їхнє життя часто перетворюється на безперервну піар-кампанію, де вони ретельно контролюють свій публічний образ. Так.
2: А що робити з ними? Як от приструнити нарциса?
1: Це завтра розкажемо. Ти далі, ти слухай, треба по-перше виявити, чи точно нарцис поряд. Ще нарцисична посмішка. От це, знаєш, це те, що я дивлюсь тебе частенько, от така зловтіха з'являється на твоєму цьому, обличчя ж називається. Так от, така тоненька, найпоказовіша оця нарцисична посмішка, це ледь помітна така усмішка або вираз задоволення, який з'являється на обличчі нарциса, коли він відчуває владу над іншою людиною або бачить її страждання.
2: Господи, що про тебе людина не наговорить на всю країну, коли ти не поділився з нею шоколадкою? Не повторюйте моїх помилок, діліться!
1: Власне, нарцисичною шоколадкою!
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця.

0: погано.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 20-26 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20. У південних областях плюс 20-22, мінлива хмарність, здебільшого сухо, проте в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні опади не передбачаються, денна температура 18-22 тепла. У столиці, за прогнозами, сонячно, на термометрах плюс 20-22.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
2: Компанія Grand Pharm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
1: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
2: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій П'ятниця.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
4: 10:31 в Україні. Дядя Жора в студії радіо «П'ятниця».
5: Добрий раночок! Всіх вітаю!
6: Що значить? Людина настрій прийшла, розумієш? Жор, дорогенький,
5: так.
6: Ну, по-перше, я хочу тобі сказати, ну, ти в ударі.
5: Да.
6: Я тебе наживо ж подивився. Значить, приходжу я,
5: так.
6: Оце, веду свою кравіночку в школу,
5: так.
6: І дивлюсь, а хто це має виступ прямо на крильці цієї,
5: цієї школи? В Оболонському,
6: так.
5: Гімназії Оболонській.
6: Так.
5: Боже, виступав, виступав, був, да, вітав
6: діток. Та ще й з балетом, так,
5: красно.
4: А як це все відбулося? Мені розказує Саша, я кажу, в тебе що, дитина ходить, якусь приватну школу? Він каже, ні, звичайна гімназія. Я кажу, що, і правда, дядя Жора?
6: Дядя Жора, він не за гроші.
4: А як це сталося?
5: Ми, да, привітав. Ні, ну ми знімали кліп. До речі, кліп випускний. В мене ж пісня про випускників,
4: так,
5: що
4: так.
5: Є, знаєш, це в травні презентував.
6: Так, так.
5: От, і якраз ми знімали в Оболонській гімназії. Звичайно, познайомились там з директором. Там директор дуже творча людина. І запросили, каже, завітай, привітай діток. Ага. Бо ми кожного року робимо, нас традиція, каже, ми кожного року запрошуємо зіркових гостей, щоб привітати дітям, зробити свято. І кажу, без питань.
6: Але це було дуже неочікувано.
5: Да, заскочили, да, був, але ж ну, була ситуація, що всі ж це очікувані, розумієш, бо щось літає постійно, і всі дуже переживали, щоб не зірвався свято.
6: І ми якраз встигли.
5: Тютілька в
6: тютільку. Ти встиг з тривогою закінчив.
5: Да, да, тютілька в тютільку. На останній пісні я видаю всю програмку, і на останній пісні якраз тривога, все, і швиденько всі в укриття.
6: Ага. А знаєш, як я зрозумів твою велич, твою зірковість? Наскільки ти просто зебес то зебес, знаєш?
5: Да, коли?
6: То, що після надувного пса патрона на тебе крутіше реагували.
4: А я дуже хочу подякувати тобі, бо це реально класно. І тобі, і всім зіркам, які погоджуються і приходять підтримати наших дітей в звичайні школи, тому що це, ну, насправді вартує дуже дуже
5: діткам,
4: дорого.
5: Да. Так. Це ж, знаєш, як початок нового року, початок нового періоду, знаєш, і оце от перші емоції, які от в перший день дітки ловлять, то це важливо.
6: Класно.
4: Слухай, ну а в тебе ж також дітка в школу пішла. Як твої емоції?
5: Так, ну, знаєш, як звичайно, що в мене, ну, не перша класка, а вже ж четвертий.
6: Так, а старша?
5: А старша вже все, то вже ті старші вже, да, універ закінчила, старша вже працює.
6: Вже універ? Боже, який ти час.
5: То вже працює, так. Середня в універі ще вчиться. Так що, бач, всі при ділах.
6: Слухай, ну тоді не можу не поставити тобі це питання.
5: Давай.
6: Вже тебе з авдруг зятями знайомили?
5: Ні, ну ще, як, знаєш, це періодично,
6: Смотри, а ти який? А ти суворий батько в цьому випадку?
5: Та я. Я і суворий. Ти що?
6: Ні. Бо я собі ще не уявляю. У мене мала в 6 класі, то я вже придивляюсь, чи не купувати ружу.
5: Ні, то ще рано.
6: Ну, хто знає.
4: А як це взагалі відбувається? Хвилююче, коли ти знаєш, що сьогодні приведе хлопця знайомитися. Хто більше хвилюється, як думаєш?
5: Ні, ну,
4: вона,
5: знаєш,
4: хлопець чи ваша родина? Ти з дружиною?
5: Та я думаю, тут всі хвилюються, да. Ну, нам по приколу.
6: Хлопець більше всіх хвилюється.
5: Да, я думаю, що хлопець. Знаєш, я пам'ятаю себе в цій ситуації, знаєш, коли так, треба зайти сьогодні, познайомитися. І це, коли я до Наташки приходив, то теж, знаєш, думаю, блін, як себе вести, як це, знаєш, сподобаєшся, не сподобаєшся, це.
6: Так.
5: От. А потім такий, та пофіг. Знаєш, все одно ж, ну, як, що, ти ж не з батьками жити, знаєш, типу.
6: Ні, чекай, ти з нею знайомився, тобі вже скільки було? Ти школу закінчив?
5: Ну, звичайно, так. Да. Я вже студент вже був.
6: Бач, ти вже з тестем
5: юридичного вузу.
6: Міг і по 100 грамчиків, так би мовити, чаю.
5: Конечно, і наливали.
6: О, бачиш,
5: то.
6: А ти ж поки ще зятів, я так розумію. Чи хоча вже також студенти, да, мабуть, ну, хто знає.
5: Ну, да, вже така молодежечка, да. Ну, зараз діти ж раніше починають пити.
4: От в наш час! Ми всі тільки після 20.
5: Да.
6: Мені подобається напрямок нашої розмови.
5: Зараз такий час.
6: Слухай, все чому? Тому що ти сьогодні до нас прийшов з піснею «Тепло родина».
5: Звичайно. От в цьому і тепло, коли оце бахнуло, воно тако гріє душу.
4: О, по тілу розливається.
5: Ну, пісня не про це, звісно, але також, так. Пісня сімейна, пісня лірична, така, знаєш, за душу, в сердечко, як то кажуть. І тут захотілося дуже, знаєш, коли писав пісню, захотілося дуже попасти всім в сердечко, в душу. Що всі, коли слухали пісню, знаєш, трошки торкнуло, і от всі згадали про своїх рідних, про близьких. Захотілося одразу обійняти близьких, зібрати близьких, знаєш, людей.
6: Хочеш повторити вже цей успіх, давайте, цей,
5: вип'ємо. Є ця родина, родина, від батька до сина.
6: Я з твоєю піснею порівнював.
5: А яка ж? А,
6: ну, давайте вип'ємо кави оцю.
5: А, відмінимо плани. Ну там теж, ну то більше таке про мрії, про кохання.
6: Але вона також дуже лірична.
5: А тут, там більше про кохання, знаєш, типу оце до коханої, знаєш, про двох закоханих і давай відмінимо всі плани. А ця більше, от, типу, батько, діти, мати, батько, діти.
6: Вже наступний етап.
5: І навіть кліп, ми ж в кліпі передали історію кількох поколінь. О. Ну, типу, а-ля прабабка, батьки, діти, внуки. І тут вже і в кліпі ми ж показали цю історію, коли родина збирається за столом, коли всі веселяться, оці всі, знаєш, душевність сімейна, а потім когось вже немає, але родина продовжує далі, і вже в дітей з'являються свої діти. І от, але життя продовжується. Знаєш, типу, от, тому ж, типу, меседж пісні який, то цінуйте кожен день і кожну мить, коли всі поруч, і батьки, і діти.
6: Клас. О, ну, обов'язково заходьте на ютубчик, подивіться в Дяді Жори.
5: Так, дуже душевний
6: канал
5: кліпчик.
6: Канал Дяді Жора, правильно?
5: Так, канал Дяді Жора.
6: Кліпчик новий, «Тепло родини», нагадаю, пісня називається. Ми її сьогодні ще обов'язково почуємо. Ну, а зараз невеличка пауза, і ми повернемось до вас. Дядя Жора в ефірі Радіо П'ятниця.
5: Йоху!
3: Зірковий час на Радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги. 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес. Пердута під передачу відкривається непогано під себе. Удар по воротах, горох парирує, але є добивання. І що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього. Її треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І ну, це гольовий момент. Ось це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
11: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
12: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
13: А розстрочка є?
12: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
14: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
15: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
16: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
17: Я на «Жигулі», а він на «Мерседесі». Я у «Жашкові», а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в

0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Зірковий гість сьогодні в студії «Ранок на сніданок» – дядя Жора.
2: Так, добрий ранок. Бачу, да, сніданок є. Поїли трошки, тепер поговоримо.
1: Боже, дядя Жора, знаєш, він вміє от казати людям брехню, так, щоб вірили.
2: Да. Ну, збрехав трошки, да, не було сніданку.
1: Ну, окей.
3: У нас сьогодні презентація нової пісні, яка називається «Тепло родини». Це така лірична, добра, сімейна. Історія. І перш ніж ми почуємо її в нашому ефірі, хочеться трошки поговорити про твою сім'ю.
2: Да.
3: Бо ж хочеться знати нам все. Будемо грати, якщо
2: давайте.
3: Ти не проти.
2: Що, є якась іграшка, да?
1: Антистрес.
2: Антистрес, ну давайте.
3: Ми тобі будемо пропонувати фрази, а ти будеш казати, хто в твоїй родині їх каже найчастіше.
2: Давай.
3: Скинь грошей.
2: О, то що, дружина? Ні, донька. Ще донька в мене є, конкуренція з дружиною ще. Алло, і знаєш, починається завжди так. Алло, тато, дам, привіт, як справи? Я кажу, так, гроші треба, да. Скинь на карту, бо я тут стою, це вантажу там ці в іграшках.
1: Боже, як мені це знайомо, так.
3: Так, всім нам. До чаю щось є?
2: Це моя фраза, до речі. Я щось з чайком, звичайно, щось солоденьке.
1: Блін, це така небезпека. З чайком можна все, що завгодно. Це коли я не буду вечеряти, тільки чайку поп'ю. Бумс, просто півколодильника.
3: Вже бутерброди намалювалися і печиво, і цукерки.
2: Конячок.
1: А він з чаєм смачніше.
3: Так, наступна фраза, яку ми чуємо в кожній родині. Ти тільки не нервуй.
2: У нас якось так, це більше до дружини. Це знову ж таки моя фраза, бо це більше моя, бо щось трошки на нервах всі.
1: Трошки треба заспокоїти. А воно нервуй. Ти ж помічав, що як тільки сказав цю фразу, одразу всі перестають нервувати.
2: Або навпаки, ще більше починає
3: бити. Світло в коридорі для кого горить?
2: О, це теж моя фраза. Малі постійно залишають світло, я постійно ганяю.
1: А в тебе є трошки оця, ти слідкуєш за
2: економією? Так, я ж плачу. Ти розумієш? Я постійно так, поки
1: плачу.
2: Це для кроліка, каже. Щоб кролику темно не було. Я кажу, боже, хай кроль платить, кажу, за світло.
1: Він буде вже скидати за комуналку.
3: Тоді, я думаю, відповідь на наступну фразу. Я вам що, мільйонер? Ми вже розуміємо, від кого ми можемо почути.
2: Да.
3: Це твоя.
2: Тоже. Ти бачиш, всі фрази собі забирають.
1: 100%.
3: Окей, тоді наступна. Будеш виходити, винеси сміття.
2: О, це мені. Це від дружини.
1: Також тобі.
2: Це мені прилітає.
3: Перед твоїм носом лежить.
2: Тоже мені.
3: Роби...
2: Я так люблю квести, коли це дівчата щось кажуть. Да. Візьми то, перенеси туди. Так. Починається, понимаєш, тому що то там, де має бути, його там нема,
1: 100%.
2: Бо його переклали в якесь інше місце і забули.
1: А ще погодься, вони відьми, того, що вона потім заходить, каже, ну ось же воно, а ти тільки що там дивився, його не було.
2: Так ви ж сказали, що воно там, то там треба було сказати, що там, на що я цей шкаф перерив. Понимаєш, це дівчата.
3: Чоловіки, ви просто бачите і дивитеся, і не бачите, насправді воно там і лежить. Ми приходимо, воно там є. Окей, тоді на наступна фраза. А що сьогодні будемо їсти? Ми можемо почути в твоїй родині.
2: Це моя. Да-да. Так, що там на перекусик? Це я.
3: Ага. А що, до речі, полюбляєш на перекусик?
2: Та все простенько. У мене яєчня, жарна картошечка і типа м'яско.
1: А ти взагалі
2: колбасу мені не дають
1: там?
2: Їсти.
1: Не дають,
2: то приходиться їсти в тайні. Тайно. По вечорам, коли всі лягають спати. Ну, у мене ще правильне харчування. У мене дівчата ж, типа, м'яса не їдять, вони ці травоядні. Розумієш? А я ж
3: все м'ясо тобі.
2: Да, а я один цей м'ясний.
1: Дивись, все м'ясо тобі, але не дома. Бо його дома не тримають, да?
2: Стараюсь їсти по гостям. Бо дома не дають.
3: Ми тобі дуже дякуємо за твою щирість. Трошечки наче вдома побували, наче в гостях. І вже нарешті хочемо послухати, запрем'єрити в нашому ефірі твою нову пісню «Тепло родини». Хочеш, щоб ти ще сказав кілька слів про неї, перш ніж ми і наші слухачі її нарешті почують.
1: Або, може, взагалі кудись щось хочеш когось запросити, там, наприклад.
2: Да. Так, дивіться, поки ми презентуємо пісню «Тепло родини» сьогодні, вже в тіктокі несеться наступна прем'єра, яка називається «Соляра». Це трошки інша, це вже така весела актуалочка, да, «Соляра» по 100%. 100 гривень. І от зараз трендік, так що теж підхватуйте. І клас. Я впевнений, що наступного разу прийду вже з прем'єрою соляри. Бо то вже така весела, позитивна для настрою. А тепло родини – це душевна, сердечна така родинна пісня, під яку хочеться зібрати родину і всіх поцілувати і обійняти. Все, і дай Боже, щоб так було, щоб кожна родина була в повному комплекті, щоб всі кайфували один від одного і цінували кожен день, кожну мить, яку родина проводить разом. Це зараз дуже цінно і цього зараз не вистачає.
1: Боже, сказав як мунтян. Алілуя!
2: Алілуя! Так що всім родинам тепла. І слухайте пісню «Тепло родини», і дивіться кліп «Тепло родини», бо він теж душевний, і я впевнений, що проб'є на легеньку душевну слізинку всіх. Так що хай так буде, всім добра.
1: Клас, зараз і перевіримо, ми також всіх обіймаємо, почуємось завтра. З вами була Любов Журбенко.
3: Олександр Задорожний.
2: І дядя Жора. Пристроївся під шумок до вашої компашки.
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: 15 років любові та турботи з «Епік».
2: Купуй у магазинах товарів для дітей «Епік», мережі «Хепіцентр» і «Нова лінія». Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
3: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр».
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Програма лікарського засобу РП-0-UA-5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
6: з НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
8: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті «Радіо П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У наступному році Україна планує отримати від міжнародних партнерів не менше 1 трильйона гривень допомоги для сил оборони. Йдеться про ракети, зброю, військову техніку, боєприпаси та інше необхідне обладнання. Загалом на безпеку і оборону в державному бюджеті планують передбачити 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Це майже 44% ВВП. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що очікувана допомога партнерів може бути більшою, ніж цього року. Водночас потреби української армії зростають, адже війна стає дорожчою. Уряд ще уточнює остаточні розрахунки. НАБУ і САП викрили схему під час перевезення 60 вагонів метро, які Варшава безкоштовно передала Києву. За даними слідства, тендер на доставку отримала заздалегідь визначена компанія, а вартість послуг завищили до 190 мільйонів гривень. Після отримання грошей частину суми переказали реальному перевізнику. Решту, 137,5 мільйонів гривень, учасники схеми, за версією слідства, залишили собі. Для приховування операцій кошти переводили через підконтрольну компанію за кордоном. Європейським країнам необхідно активніше обмінюватися розвідувальною інформацією та краще захищати критичну інфраструктуру. Йдеться про протидію гібридним атакам, які Євросоюз пов'язує з Росією. Серед загроз – кібератаки, інформаційні операції, втручання у вибори, диверсії та атаки на транспортну і критичну інфраструктуру. Голова європейської дипломатії Кая Калас заявила, що країни ЄС мають тісніше координувати свої дії і активніше використовувати спільний розвідувальний центр. За її словами, кількість і масштаб таких атак у Європі зростають. У Японії кількість столітніх людей уперше перевищила 100 тисяч. Так, лише за рік їх стало майже на 8 тисяч більше. Переважна більшість японських довгожителів – жінки. Їх понад 94 тисячі. Так, лише за рік їх стало майже на 8 тисяч більше. Нині найстарші жительці країни – 114 років, а найстаршому чоловікові – 112. Додам, Японія також залишається серед світових лідерів за середньою тривалістю життя. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 16 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 828 актових записів про народження. З них 413 хлопчиків та 415 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця.
2: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал гладжу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик. Моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
4: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
1: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
7: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
8: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодія.

Кросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 20-26 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20. У південних областях плюс 20-22, мінлива хмарність, здебільшого сухо, проте в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні опади не передбачаються, денна температура 18-22 тепла. У столиці, за прогнозами, сонячно, на термометрах плюс 20-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
6: Так, у мене низький рівень феритину.
5: Тоді спробуй тотеме. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
8: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й – SOFUA.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек Don't Speak.
3: Я знаю, що ти скажеш.
4: Тихенький крик і плач в цій пісні.
3: Танцюй зі мною. Повільно.
4: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
3: А може ти, а може я. Захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
2: Компанія Grand Farm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
1: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
2: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
3: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
11: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
12: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
13: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
14: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень.
17: гривень на велике частування на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
18: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна разом із міжнародними партнерами працює над дипломатичним рішенням, що має підтримати український експорт. Йдеться насамперед про продовольство, від постачання якого залежать десятки країн. До переговорів уже долучилися Єгипет, Індія, Туреччина та арабські держави. Президент Володимир Зеленський заявив, що українські дипломати отримали відповідні доручення, а необхідного результату можуть досягти вже найближчими тижнями. За його словами, це залежатиме від готовності партнерів підтримувати кроки до деескалації. Україна наголошує, що стабільний експорт через Чорне море важливий не лише для української економіки, а й для продовольчої безпеки інших країн. У проєкті бюджету на наступний рік на охорону здоров'я передбачили понад 292 мільярди гривень. Найбільше планують спрямувати на програму медичних гарантій. Це має дозволити переглянути тарифи та підвищити оплату праці медиків. У МОЗ планують встановити базову зарплату лікарів на рівні 30 тисяч гривень, а медсестер і медбратів – 20 тисяч. Також суттєво збільшать фінансування доступних ліків та закупівель препаратів. Окремо молодим лікарям, які погодяться 3 роки працювати у селах або прифронтових громадах, планують виплачувати по 200 тисяч гривень допомоги. Американські прокурори висунули обвинувачення 5 учасникам групи, яку пов'язують із російськими спецслужбами. За версією слідства, мережа шукала виконавців для терактів у Європі, а також готувала вбивство російського дисидента у Сполучених Штатах. Серед обвинувачених – колишній полковник російських спецслужб, його син, якого американська сторона називає офіцером ФСБ, а також громадянин Куби та 2 громадян Венесуели. У Міністерстві юстиції США заявили, учасники мережі намагалися вербувати людей у різних країнах для здійснення вбивств за вказівкою з Росії. На заході України через посуху оголосили найвищий рівень небезпеки. Так, від сьогодні до 30 вересня рівень води у низці річок може впасти до критично низьких показників. Йдеться про басейни Дністра, Сяну, Західного Бугу та Тиси. Через маловоддя оголосили коричневий рівень небезпеки. Проблема може торкнутися Львівської, Закарпатської, а також частини Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської та Хмельницької областей. Додам, тривала нестача опадів уже призвела до значного зниження водності річок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 16 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 828 актових записів про народження. З них 413 хлопчиків та 415 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
4: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
3: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
5: It's my life! 18 вересня. Відкриваємо Fields Garden Beer гучно. Легендарні танцювальні хіти 80-х нульових, холодне крафтове пиво, смачний фудкорт і танцпол, який точно не залишить вас на місці. Збирайте друзів та готуйтеся танцювати. Початок 18-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
6: За використанням фонограми.
7: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо П'ятниця. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com. Мене так манить до тебе.
8: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 20-26 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20. У південних областях плюс 20-22, мінлива хмарність, здебільшого сухо, проте в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні опади не передбачаються, денна температура 18-22 тепла. У столиці, за прогнозами, сонячно, на термометрах плюс 20-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер «Радіо П'ятниця».
0: «Радіо П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: 15 років любові та турботи з Епік.
3: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
2: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
3: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
4: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Хепіцентр.ua.
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу Купол безпеки у фахівців Шериф.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
9: О, привіт. Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм-тіпів.
6: Соціальна реклама.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них, а особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Зарплати освітян зросли на 50%, але перехід на нову систему залежить від закладу. Так, школи та інші заклади, які отримують державне фінансування, переходять на них обов'язково. Для комунальних дитсадків, закладів позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти рішення залежить від громади та можливостей місцевого бюджету. УМОН пояснили, якщо громада ще не ухвалила такого рішення, працівникам продовжують нараховувати зарплату за попередньою системою. Повноцінне підвищення для закладів, які фінансують місцеві бюджети, планують забезпечити з 1 січня 2027 року. Чинне законодавство забороняє проводити президентські, парламентські та місцеві вибори під час воєнного стану. Президент Володимир Зеленський також звернув увагу на безпекові та організаційні проблеми. Серед них – мільйони українців за кордоном, жителі тимчасово окупованих територій та неможливість гарантувати безпечне голосування в умовах війни. Водночас в Україні вже працюють над правилами майбутніх повоєнних виборів. Окремо опрацьовують участь військових, переселенців, українців за кордоном та жителів прифронтових територій. Дніпропетровщина просить не вводити два рівні повітряної тривоги. Так обласна влада звернулася до уряду з проханням залишити на Дніпропетровщині звичну систему оповіщення. Причина – постійна загроза обстрілів у прифронтовому регіоні. Голова Дніпропетровської ОВА пояснив, що за таких умов розділяти небезпеку за рівнями складно. Особливо це стосується Павлоградського району, який регулярно перебуває під обстрілами. Остаточного рішення уряду щодо Дніпропетровщини поки немає. У п'ятницю, 18 вересня, стартує 7-й тур чемпіонату України з футболу. У цей день Чорноморець прийме Оболонь, а Полісся зіграє з Кривбасом. У суботу Зоря зустрінеться з київським Динамо, а Епіцентр – із Лівим берегом. У неділю Карпати зіграють із Вересом, а Шахтар – із черкаським Оленце. Перед туром Полісся та Шахтар очолюють таблицю. В обох команд по 15 очок. Карпати мають 13, а Динамо – 10. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 16 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 828 актових записів про народження. З них 413 хлопчиків та 415 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця». Йо!

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик. Моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
4: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
1: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває у ворота рівненського Вереса.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
7: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
8: Під час концерту можливе використання фонограми.
9: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір, продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч, від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
10: Що може бути кращим за біфбургер?
11: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
10: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
12: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
5: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 20-26 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20. У південних областях плюс 20-22, мінлива хмарність, здебільшого сухо, проте в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні опади не передбачаються, денна температура 18-22 тепла. У столиці, за прогнозами, сонячно, на термометрах плюс 20-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підколило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці.

0: Ерогцитал від алергії красота, ерогцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерогцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер «Радіо П'ятниця».
1: 21 листопада в МЦКМ «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада МЦКМ ТНМК «Симфо-хіп-хоп». Квитки на концерт.ua. Живий звук. Сковка. 10 жовтня. Великий сольний концерт у клубі «Атлас». Артист, чиї пісні вже зібрали понад мільярд прослуховувань. Чути гімн «Додому», «Крузак», «Файна» та інші улюблені хіти. Наживо. Разом із тисячами слухачів. 10 жовтня. «Атлас». Не пропусти концерт «Сковка». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
2: Ірпінь, 13 листопада, Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Радіо П'ятниця.
2: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече. Від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
2: Компанія Grand Pharm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
1: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
2: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
3: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
4: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
8: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар» ТБ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
11: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
9: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні посилюють відповідальність за діяльність кол-центрів. Верховна Рада ухвалила відповідний закон у другому читанні. Документ посилює відповідальність за незаконне збирання, зберігання та використання персональних і банківських даних для заволодіння чужими коштами. Також закон має посилити боротьбу із системними шахрайськими схемами. А от посилки з-за кордону до 150 євро оподатковуватимуть ПДВ. Парламент підтримав поки що у першому читанні скасування пільги на посилки. Водночас нардепи провалили два законопроекти щодо підвищення штрафів за перевищення швидкості. Пропонували збільшити штрафи до 3400 гривень, а за повторні порушення – до 17 тисяч. Російська пропаганда знову поширює фейк про нібито мобілізацію жінок в Україні. У соцмережах з'явилось фото начебто з Луцька. На них зображені нібито білборди з закликом до домогосподарок ставати операторками дронів. У Центрі протидії дезінформації заявили, що ці зображення створені за допомогою штучного інтелекту. Наголошують, таких білбордів у Луцьку чи інших наших містах немає. Там вважають, що поширення фейку покликане дискредитувати український рекрутинг і посіяти паніку навколо теми так званої мобілізації жінок. Євросоюз посилить підтримку України напередодні зими, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Каже, допомога охоплюватиме гуманітарну сферу, енергетику, протиповітряну оборону та санкції проти Росії. Зокрема, ЄС планує терміново посилити українську ППО. Фон дер Ляєн нагадала, минулого тижня вперше погодили закупівлю американських ракет-перехоплювачів «Петріот» для України. Також Євросоюз продовжить співпрацю з Україною у розробці нових систем ППО та спільних оборонних проєктів. Ліонель Месі зіграє прощальний матч за збірну Аргентини. 6 жовтня в Буенос-Айресі аргентинці зустрінуться з Беніном. Це буде останній матч Месі у складі національної команди. 39-річний футболіст раніше оголосив про завершення виступів за збірну. Месі провів за Аргентину понад 190 матчів і допоміг команді виграти чемпіонат світу 2022 року та два Кубки Америки. На чемпіонаті світу цього року він забив 8 голів і віддав 4 результативні передачі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
3: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
1: Пердута під передачу відкривається непогано, під себе удар, поворота, горох, парирує, але є добивання і що? Єлавіч забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього, і треба віддавати передачу, не забиває зараз Баран, розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних, і... Ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
6: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
5: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
7: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
8: Експрес-таксі.
7: Оплата карткою прямо у машині.
8: Експрес-таксі.
7: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
8: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
9: І знову
10: Міша Крупін 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконує улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.ua.
11: Живий звук.
4: Радіо «П'ятниця».

0: А друзі, пережити складнощі життєві і посилити емоції від позитивних звершень у вашому житті допомагає Радіо П'ятниця. Музико! Пісня Альони Омаргалієвої відкриває мою робочу зміну. Всіх вітаю! З вами найближчі години я, Дмитро Виногородський. 14-20 у Києві, вже 16 вересня на календарі. Пригадуйте, хто сьогодні потребує, заслуговує на вашу підтримку, на ваше добре слово. Пишіть нам через форму на сайті radio.piatnitsa.com.ua і ми за любки ваші привіти озвучимо. За декілька миттєвостей оновимо інформацію про погоду. Далі Оля Цибульська, Древо, Арабески. Сумувати вам не доведеться.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході та на півночі України мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря 20-26 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20. У південних областях плюс 20-22, мінлива хмарність, здебільшого сухо, проте в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні опади не передбачаються, денна температура 18-22 тепла. У столиці, за прогнозами, сонячно, на термометрах плюс 20-22.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Розлітається привіти країною та світом. Друзі, нагадую, дуже просто до нас дописатися. Заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua, знаходьте позначку програми привітань та обіймів, або теж саме робіть у застосунку радіо «П'ятниця» до ваших смартфонів. Дмитро з міста Полонне пише нам: колектив другої бригади ПП «Вікам» вітають свою колегу сьогоднішнім днем народження – Таню Смілик. Бажаємо здоров'я, успіхів в житті, мирного неба і всього найкращого. П'ятниця долучається, друзі. За годинку ще порцію привітів озвучимо. Пані Тетяно, вас з днем народження!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутні враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Мовчи, я знаю, що ти скажеш.
4: Тихенький крик і плач в цій пісні.
5: Танцюй зі мною, повільно.
4: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
5: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
2: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й – Софюа.
0: Радіо «П'ятниця».

0: партнер, преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Зараз одне питання наближає до 1000 гривень від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Для особливого частування, щоб зустрічі з рідними та близькими були ще теплішими, розмови душевнішими, а гостина – особливою. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: А друзі, всіх вітаю! Мене звуть Дмитро Виногородський. І знову в ефірі Радіо П'ятниця, проєкт «Велике частування». Той самий проєкт, де ми усі разом, усією країною, усіми слухачами Радіо П'ятниця отримаємо знання, якими просто неймовірно хочеться поділитися у класній компанії. Особливо, коли це цікаві факти про нашу історію, про гетьманщину, козацтво та українські традиції. Велике частування – це легка та захоплива вікторина з історичними нотами, де на вас чекають цікаві питання про гетьманів, козаків, звичаї та обряди. І, звичайно ж, подарунки від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман». Як взяти участь у проєкті? Дуже просто. Зайдіть на сайт radio5.com.ua, в розділі акції знайдіть велике частування, зареєструйтесь, залиште свої координати і потім дочекайтеся на мій дзвіночок. Ну а далі будемо спілкуватися. Дочекався свого дзвіночка пан Василь з міста Запоріжжя. Василь, я вас вітаю.
2: Вітаю вас.
1: Да, Василь, подалі від приймача, щоб ви не чули самі себе в ефірі. Так, пан Василь, дивіться. Ой-ой-ой, да. Як у вас з історією, традиційне питання, як ви оцінюєте свої знання історичні?
2: Чесно, не знаю.
1: Чесно, не знаю. Саме тому зареєструвалися, щоб перевірити, як у вас з цим. Василь, ще раз попрошу вас подалі від приймача, відійдіть, будь ласка, щоб в нас сигнал не заводився, дуже перепрошую.
2: Так. Немає виключив.
1: Це, можливо, зв'язок. Пан Василь, отже, питання до вас в мене сьогодні таке. Що означала булава в руках гетьмана? Я даю вам варіанти відповіді. Це знак того, що гетьман особисто командував кіннотою, символ гетьманської влади, або третій варіант, щоб усі одразу розуміли, що останнє слово за ним.
2: Це, скоріше всього, другий варіант.
1: Символ гетьманської влади. Булава була одним із головних козацьких клейнодів і символізувала владу гетьмана. Її не просто носили як прикрасу. Передача булави означала передачу влади. А вигляд булави міг бути дуже пишним. Із дорогоцінного металу оздоблений коштовним камінням. Вас знання історії чи то інтуїція не підвела, пан Василь, я вас вітаю. Ви отримуєте електронний сертифікат на 1000 гривень до супермаркету, а також преміальний подарунок від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман» на велике частування. Друзі, слухачі «П'ятниці», реєструйтеся, закликаю вас робити це прямо зараз. Перевіряйте в нашому ефірі свою ерудицію, згадуйте все, що знаєте про козаків і гетьманщину. Беріть участь у нашому проєкті «Велике частування» і надалі, щоб зібрати своїх рідних та близьких за одним столом, тепло обіймати, щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу».
0: Велике частування на радіо «П'ятниця». Сьогодні ми знову переконалися, хороша ерудиція та інтуїція – річ корисна, особливо, коли вона може привести до 1000 гривень на частування від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Тож готуйтеся проявити обізнаність про гетьманщину, бо хороше питання може стати початком дуже хорошої гостини. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановлення інструкції та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП номер 2850101 і першого 08-2016 року. 15 років любові та турботи з Епік.
5: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
4: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
5: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
6: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ком.ua.
7: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
9: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. На Донеччині розширюють зону, де діє обов'язкова евакуація дітей. Йдеться про окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад. Дітей евакуйовуватимуть разом з батьками, законними представниками або людьми, які їх замінюють. До процесу залучать поліцію, рятувальників, місцеві військові адміністрації та служби у справах дітей. Евакуйованих супроводжуватимуть від моменту виїзду до безпечнішого місця проживання. У Донецькій обласній військовій адміністрації закликали батьків не зволікати та не наражати дітей на небезпеку через обстріли. Нідерланди ратифікували Конвенцію Ради Європи про створення міжнародної комісії для відшкодування Україні збитків від російської агресії. Комісія розглядатиме заяви, що вже внесені до реєстру збитків для України, оцінюватиме завдані збитки та визначатиме розмір компенсації. Конвенцію підписали вже 40 країн, а також її ратифікував Євросоюз. Аби документ набув чинності, необхідно щонайменше 25 підписантів. Створення комісії має стати наступним етапом міжнародного механізму компенсації для українців, які постраждали від війни. У Фінляндії вирішили розширити повноваження поліції щодо безпілотників. Відповідний законопроект уряд уже подав до парламенту. За новими правилами, поліція зможе перехоплювати БПЛА не лише в повітрі, а й наземні, надводні та підводні апарати, якщо вони становлять загрозу. Для цього правоохоронці зможуть використовувати технічні засоби, сило та вогнепальну зброю. Також фінські військові зможуть допомагати поліції у перехопленні безпілотників. У Міністерстві внутрішніх справ пояснюють, такі зміни потрібні через зростання ролі безпілотних технологій та ризики їхнього використання для атак на критичну інфраструктуру чи інших злочинів. Близько 50 тисяч хасидів в Умані сплатили рекордні 25 мільйонів гривень туристичного збору. Паломники приїхали в Україну на святкування юдейського Нового року. Окрім туристичного збору, вони зазвичай витрачають кошти на житло, транспорт, харчування та інші послуги. Тож економічний ефект для Умані та регіону значно більший. За словами головного рабина України, цей потік грошей за короткий час залишається в українській економіці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Нас на радіо «П'ятниця» трошки нам влаштували тут тусу. 15.22, чом би і ні, чом би не розім'ятися дещо. І потанцювати, поспівати, трошки відволіктися від насущних проблем і негараздів. Саме для цього радіо «П'ятниця» і працює, саме для того ми з вами, де б ви не перебували. За декілька миттєвостей оновимо інформацію про погоду і до музики знову повернемось. Наталія Бучинська, ваші привіти, все це незабаром в ефірі.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 20-26 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20. У південних областях плюс 20-22, мінлива хмарність, здебільшого сухо, проте в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні опади не передбачаються, денна температура 18-22 тепла. У столиці, за прогнозами, сонячно, на термометрах плюс 20-22.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково змінити дистанцію. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Розлітається привіти країною та світом. Друзі, пишіть через форму на сайті radio5.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Шукайте позначку програми «Привітань та обіймів». Ніколас з міста Пирятин пише нам: «Вітаю Макса Джусіка з присвоєнням звання». І ми також вітаємо. Пані Оксана передає привіт чоловіку Михайлу. Пані Оксана пише нам з міста Рівне. Михайла вона чекає з нетерпінням, з роботи вже скучила. Ось так, друзі, розумію, що багато хто скучив за час розлуки з рідними та близькими вже навіть за кілька годин робочого дня. Ну, сподіваюся, що залишки його у компанії з Радіо П'ятниця пролетять непомітно, приємно, продуктивно, все як завжди. Пані Оксану, вам вітання, пану Михайлу скорішої дороги додому. Рухаємось далі.
3: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на faynatown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
6: It's my life! 18 вересня. Відкриваємо Fields Garden Beer гучно. Легендарні танцювальні хіти 80-х нульових, холодне крафтове пиво, смачний фудкорт і танцпол, який точно не залишить вас на місці. Збирайте друзів та готуйтеся танцювати. Початок о 17-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
7: За використанням фонограми.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Вдихни улюблені пісні, видихни напруження. Радіо «П'ятниця».

0: Радіоп'ятниця, де б ви не перебували, слухайте нас і в інтернеті, у застосунку Радіоп'ятниця до ваших смартфонів або на сайті radioп'ятниця.com.ua. Ну і, звичайно, не забувайте самі підтримувати в першу чергу наших оборонців, наше військо. Посильні донати будь-якого розміру, доречні будь-якого дня у будь-яку мить. І робіть це прямо зараз, робіть це регулярно. Ну і, звичайно, плідно працюйте разом із нами. Волканов та All for One до кінця цієї години, а вже нову розпочнемо у програмі «Привітань та обіймів» разом з Вікою Зубричук.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
3: Компанія Grand Pharm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
2: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
3: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
8: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
9: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Міністерство оборони України інформує.
12: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.gov.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
11: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Я

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Верховній Раді України представили проект державного бюджету на наступний рік. Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, наступного року держава планує отримати понад 5 трильйонів 600 мільярдів гривень доходів, а витратити понад 7,2 трильйона. Дефіцит становитиме 15% ВВП. Понад 4 трильйона гривень планує спрямувати на оборону та безпеку нашої країни. Також передбачено фінансування соціальних стандартів і підтримка ветеранів. Народні депутати можуть подавати свої правки до документа до 1 жовтня, після чого бюджет розглядатимуть далі. Військових із призупиненою службою не можна залучати до бойових завдань. Як наголосили в Міністерстві оборони України, така заборона вже передбачена законом. Йдеться, зокрема, про військових, які самовільно залишили частину або дезертирували до 10 травня 2025 року, а згодом повернулись. Навіть після повернення до частини військовослужбовець не може виконувати службові чи бойові завдання, доки командир офіційно не видасть наказ про продовження його військової служби, роз'яснили в оборонному відомстві. Білорусь звільнила 25 політв'язнів після переговорів зі Сполученими Штатами. У відповідь Вашингтон погодився зняти санкції з двох білоруських компаній – «Лакокраскім» та «Біллєсбумпром». Про це повідомив спецпосланець Сполучених Штатів Джон Коул після зустрічі з Олександром Лукашенком у Мінську. Він зазначив, що робота над звільненням інших політв'язнів триватиме. Санкції проти Лакокраски діяли з 2008 року, а проти іншого підприємства – з 2023. Водночас список звільнених політв'язнів наразі не оприлюднили. «Укрзалізниця» поки не планує скорочувати кількість поїздів до прифронтових областей. Графік на наступний рік сформують восени, а остаточно затвердять у грудні з урахуванням безпекової ситуації. Інформацію про нібито масове скасування поїздів до Харкова, Сум, Запоріжжя, Херсона та інших міст компанії не підтверджують. Водночас через обстріли маршрути можуть тимчасово змінювати або обмежувати, якщо пошкоджені колії, поїзди чи є загроза для пасажирів. В «Укрзалізниці» наголошують, що не планують залишати прифронтові міста без сполучення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні! Я вас вітаю! Я вам бажаю чудового настрою, взагалі всього-всього прекрасного, чудового, натхненного і яскравого, що тільки є в світі. Для всіх вас, дорогенькі мої, найкращі в світі слухачі радіо «П'ятниця». Сьогодні 16 вересня 2026 рік, і люди мені сказали, що сьогодні День ангела Людмили. Тож почну саме з цього. Моя мамуля Людмила Михайлівна Зубрейчук, вітаю тебе, люблю тебе, ти найкраща мамуля в світі. І всіх Людмил, або у кого є ці славні дівчатка, і дорослі, і маленькі, Людмилочки, Людочки, Люсічки, всіх, так сказати, призиваю набирати 0800-33-27-03, вітати і казати цим прекрасним дівчаткам, що вони чудові. Ну і взагалі, якщо хочете сказати щось хороше, не зволікайте, телефонуйте і кажіть. Також заходьте на сайт Радіо П'ятниця, пишіть застосуночок Радіо П'ятниця, скачуйте на свої телефончики і також пишіть. У нас з вами попереду 2 годинки часу. Я Вікторія Вікторівна Зубрейчук, нагадаю, поряд зі мною Дмитро Винагородський, і ми розпочинаємо.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Ірпінь, 13 листопада, Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо П'ятниця. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
4: Сковка. 10 жовтня. Великий сольний концерт у клубі «Атлас». Артист, чиї пісні вже зібрали понад мільярд прослуховувань. Чути гімн «Додому», «Крузак», «Файна» та інші улюблені хіти. Наживо. Разом із тисячами слухачів. 10 жовтня. «Атлас». Не пропусти концерт «Сковка». Квитки на концерт «UA». Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у нас славетний, незламний український Харків. Пані Надія, Ольо, Ольо.
2: Ольо, Ольо.
1: Вітаннячка, слухаю вас дуже-дуже.
2: Доброго вечора. Ми хотіли з дружним колективом привітати свою колегу. Побажати з ним народження, побажати їй здоров'я, саме головне. Мирного неба над головою, щоб син її прийшов з війни цілий і невредимий. Ми його чекаємо всі.
1: Пані Надієчка, що... як звуть, скажіть? День народження ми вияснили. Оксана.
2: Оксана, це фабрика. Златіна Оксана. Фабрика, як наша фабрика називається? Шкарпеткова. Фабрика Шкарпеткова.
1: Супер, Шкарпеткова фабрика. Іменинниця так. Пані Оксана. Кажіть далі бігом.
2: Желаємо їй здоров'я. Саме головне здоров'я. Всього самого найкращого. Щоб всі її побажання збувалися. Бажаємо їй чоловіка на чорному коні. І всі, щоб все, щоб вона всі побажання збивалися.
1: Скажемо одним словом, пані Надієчка, хай буде пані Оксана щасливою. Це найголовніше, що для неї щастя, те хай Господь їй і дасть. Всьому вашому колективу велике вітання. Дякую, що ви з нами.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі. Денна температура 19-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях ті ж 20-23 тепла, за прогнозами сухо. В центрі завтра здебільшого сонячно, на термометрах плюс 20-23. У Києві суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 22-24 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Рекла.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: На зв'язочку Кривий Ріг пані Катерина. Алло, алло.
2: Добрий день. Моє улюблене радіо.
1: Дякую, що ви з нами, пані Катерина. Слухаємо.
2: Хочу привітати свого чоловіка з річниці весілля.
1: Клас. Скільки разом?
2: Вісім років.
1: Клас. Як звуть щасливчика чоловіка?
2: Олександр.
1: Олександр, вітайте себе, його і вашу родину.
2: Ми ідеально підходимо одне одному, навіть якщо іноді трохи підгораємо від побуту та щоденних турбот. Головне, що ми тримаємося разом з нашим синочком Марком. Люблю тебе!
1: Клас! Пані Катериночка, від щирого серця, від себе, від Дмитра, від Радіо П'ятниця, вітаю вас з цим коханням! Хай воно завжди буде взаємним! І хай ви мені кожен рік, аж до смерті і довше, телефонуйте, розказуйте про те, як чоловік кохає вас, як ви кохаєте його, і яка у вас прекрасна родина. Гірко!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
5: Сьогодні свято у чудової людини. Ігорю Миколайовичу сьогодні особливий день. Вам 60. І від усієї команди лабораторії «Інотек» ми хочемо сказати вам найголовніше. Дякуємо за ваші золоті руки, велике серце та неймовірну відданість професії. Ви – судинний хірург, який багато років щодня бореться за найцінніше – за життя людини та можливість зберегти її кінцівку. Бажаємо вам міцного здоров'я, сил, сімейного тепла, вдячних пацієнтів і ще багато років активного, щасливого життя. Нехай тепер життя береже вас так само, як ви всі ці роки берегли життя інших. З ювілеєм, Ігорю Миколайовичу, ваша лабораторія «Інотек». Звісно, я, Вікторія Вікторівна Зубрийчук, приєднуюсь до вітань. Пан Дмитро приєднується і радіо «П'ятниця». Ой, Ігорю Миколайовичу, щасливим будьте! Вітаємо!
4: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: партнер, преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: «Канн» святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У «Канн» ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Випадає волосся і все вилітає з голови.
6: Так, у мене низький рівень феретину.
5: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: 21 листопада в МЦКМ «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт.ua. Живий звук.
10: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. «Біоритм» від «Канн» на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
11: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. 3 басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
10: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя від «Канн». На Великій Васильківській, 143/2.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, а якщо свято є і привітати хочете, але зателефонувати не хочете, не можете, або хочете якось по-іншому, але донести цікаву, важливу, надихаючу інформацію тим, кого любите, то заходьте на сайт Радіо П'ятниця і пишіть. Я з задоволенням буду читати. Або ж за стосуночок Радіо П'ятниця скачуйте на свій телефончик, і де б ви не знаходились. Легко, швидко пишете, а я з задоволенням читаю. Наталія, місто Дніпро. Колектив «Галя Балувана» вітає з днем народження Іринку. Бажаємо здоров'я, щастя, любові і залишатися завжди на позитиві. Сергій Кривий Ріг. Вітаю своїх друзів Сергія та Наталію. Бажаю їм чудового дня і прекрасного настрою. До привітань! Приєднуємось! Дякую, що з п'ятниці.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо.

є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: 15 років любові та турботи з Епік.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-5-1-0-1-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
6: медицин МТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
9: Соціальна реклама.
11: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
11: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Водіям зможуть виписувати до 34 тисяч гривень штрафів за надмірний шум від авто. Верховна Рада України поки що у першому читанні підтримала відповідний законопроект. Йдеться, зокрема, про гучні автомобілі та мотоцикли. Документ передбачає штраф у 17 тисяч гривень за перевищення допустимого рівня шуму, а за повторне порушення – 34 тисячі гривень та можливе позбавлення прав на 3-6 місяців. Це у воєнний час. Законопроект покликаний допомогти силам протиповітряної оборони та мобільним вогневим групам не плутати справжні ворожі дрони з імітацією їхніх звуків. Росія може використовувати блокаду Чорного моря, щоб спровокувати нову хвилю міграції до Європи, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, обмеження експорту українського продовольства може спричинити дефіцит і зростання цін в країнах, що залежні від імпорту. Сибіга вважає, що Москва розраховує використовувати це для дестабілізації Європи та послаблення її підтримки України. Міністр закликав ЄС забезпечити свободу судноплавства, підтримати український агросектор і посилити протидію російській дезінформації. Євросоюз готує термінову підтримку України серед заходів сфера гуманітарної допомоги, енергетика, ППО та санкцій проти Росії, заявила президент Єврокомісії. Також Урсула фон дер Ляєн розповіла, що мета ЄС до 2040 року – подвоїти генерацію електрики. Вона пояснила, що джерела постачання стали більш диверсифікованими після вторгнення Росії в Україну і часткової відмови Європейського блоку від російських енергоресурсів. Крім цього, президент Єврокомісії заявила, що Канада може стати першим асоційованим членом ЄС. Україна сама має право визначати своїх національних героїв, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Водночас він закликав обережно ставитись до суперечливих історичних постатей, адже їхнє вшанування може викликати негативну реакцію за кордоном. Сікорський також закликав Україну і Польщу не використовувати складні сторінки спільної історії для загострення відносин. За його словами, пошук і перепоховання жертв Волинської трагедії може допомогти двом країнам у примиренні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
2: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
5: Нашу другу годинку святкову розпочинає пан Іван. Він з міста Київ. Олю,
6: да,
5: вітаю!
6: Олю, вітаю!
5: Пан
6: сьогодні
5: Іван,
6: моєї так. мами день народження і хочу її клас. Привітати з днем народження.
5: Супер! Пане Іван, скажіть, будь ласка, як мамулю звуть?
6: Марина.
5: Мариночка, пан Іван, розкажіть нам про вашу мамулю. Ким вона працює? Яка вона?
6: Ну, мама моя поки що по дому, але скоро вийде на роботу. Mm-hmm. А так, їй зараз 41 рік.
5: 41 рік. Скажіть, будь ласка, чи любите ви мамулюсь? За що любите?
6: Ну, звичайно, я люблю за те, що вона сама найсправжня і за те, що вона нас всіх дуже любить.
5: Боже, як мінімум, вона виховала дуже чимного,
6: Я хочу побажати
5: хлопчика.
6: Мамі щастя, здоров'я і довгих
5: років життя, щасливих.
6: Да.
5: Скажіть, чи є в мамулі якесь найзаповітніша мрія, якесь бажання? Чи знаєте ви про це?
6: Ні, я про це не знаю.
5: Ви про це не знаєте. Тож хай це буде її мрією, але від щирого серця я бажаю їй, щоб у неї все збулося, чого вона хоче, щоб вона була красивою, здоровою, щасливою. І, пане Іван, пообіцяйте мені, будь ласка, що завжди будете любити, допомагати, а коли виростете, будете дарувати подарунки, возити на відпочинок. Домовились?
6: Да, звичайно.
5: Вітаю вас! Дякую, що з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє. І сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик. Моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
4: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
1: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріел та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
7: Удома. В офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
8: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
9: Більша концерт можливе використання фонограмі.
10: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаос на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті anbud.ua.
5: Радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку місто Харків. Пані Тетяночка, олю-олю-олю. Пані Тетяна, олю-олю. Ще раз кричу прямо до Харкова. Олю-олю, пані Тетяночка. Так, пані Тетяночки поки що нема, або вона мовчить. Алло, алло. Пані Тетяночка, якщо ви є, вийдіть на зв'язочок, я читаю повідомлення поки що. Пан Віктор, місто Красилів. Привіт, улюблене радіо «П'ятниця». Хочу привітати бригаду фасадчиків з починанням нового об'єкту. Віктора і Артема вітаю. Пацани, давайте працювати. Звісно, праця – це святе. Обіймаю і дякую, що ви з «П'ятницею».
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі. Денна температура 19-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях ті ж 20-23 тепла, за прогнозами сухо. В центрі завтра здебільшого сонячно, на термометрах плюс 20-23. У Києві суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 22-24 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
4: На зв'язочку місто Харків, пані Тетяна. Алло!
5: Добрий вечір, Вікторія Вікторовна.
4: Доброго.
5: Так, слышно?
4: Так, слухаю вас, скажіть.
5: Я хочу поздоровити свого сина з 30-літтям.
4: Як звуть його?
5: Вітя.
4: Віктор, бажайте.
5: Йому здоров'я крепкого. І саме головне, щоб все було нормально у нього. Він служить в ЗСУ.
4: Щастя, здоров'я і благополуччя вашому сину, ангела-охоронця всіх життєвих благ. Низький уклін і дякуємо йому. Дякуємо вам, пані Тетяна, за сина-героя. Слава Україні! Героям слава!
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
2: На зв'язочку славетні бровари пані Ольга. Олє-олє!
3: Доброго дня!
2: Доброго!
3: Я хочу привітати свою подругу дитинства Людмилу, побажати їй міцного здоров'я, довгих років життя, довгої квітучої життєвої стежини, добробуту, всіх загод в сімейному житті і всього самого найкращого. А вашій станції «П'ятниця» усім працівникам побажати міцного здоров'я, великих творчих злетів і дякую за те, що ви у нас є.
2: Пані,
3: дякуємо!
2: Дякуємо вам, що ви з «П'ятницею». Обіймаю всіх благ!
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Береги, береги. Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Legendary Rock Voices.
6: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
5: Legendary Rock Voices.
6: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Гангста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
8: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіо.
5: Радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Василь Тиврів, Вінницька область. Привіт для Віталія Марценюка від Васі. Віталік, ти на роботі і я на роботі. Боже, трудяжечки мої. Вітання вам і легкої роботи від мене, від радіо «П'ятниці». Ольга, село Михайлівка. Привіт, улюблене радіо «П'ятниця». Передаю вітання своєму коханому чоловіку, гарбузовому магнату Шияненко Сергію з Михайлівки. Ми тебе любимо, але відпусти вже нас цих гарбузів. Ми трохи стомилися. Твоя міцна команда Оля, мама Оксана і тато Толя. Боже, дорогенькі мої, я так люблю гарбузи, це так смачно, це так красиво. Попереду Хеллоуін, одним словом, всіх трудяжечок обіймаю. Всім вам, дорогенькі мої, хто мене чує, чудового вечора, прекрасного настрою. Дякую вам, що ви з п'ятницею. Я кажу вам, до завтра. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек Don't Speak. Мовчи, я знаю,
3: що ти скажеш. Тихенький крик і плач в цій пісні. Танцюй зі мною. Повільно. Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець. А може ти, а може я.
2: Захопили почуття. Бальзам на душу і меду в ухо. Я

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: 15 років любові та турботи з Епік.
10: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
9: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
10: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
11: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
12: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
13: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
14: А з будинком що збираєтесь робити?
13: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТБ».
15: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
16: Соціальна реклама.
17: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800-355-242. К2 – бригада для норм типів.
16: Соціальна реклама.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росія вербує українців для розвідки об'єктів «Укрзалізниці». Потім цю інформацію можуть використовувати для підготовки нових ударів по залізничній інфраструктурі, попередили в «Укрзалізниці». Там зазначили, ворог може просити сфотографувати залізничний об'єкт або передати його геолокацію, повідомити, що сталося з об'єктом після обстрілу, розповісти про рух військових вантажів, пошкодити майно залізниці або виконати інше завдання. Українців закликають не погоджуватись на такі пропозиції, навіть за гроші. Ну а про підозрілі контакти можна повідомити, зокрема, через телеграм-бот СБУ «Гаряча лінія залізниця». У проєкті держбюджету на наступний рік передбачили майже 100 мільярдів гривень на підтримку енергетики. Як повідомив профільний міністр Денис Шмигаль, основні кошти підуть на захист і відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак, а також розвиток газової генерації. Ще частину коштів спрямують на розвиток енергосистеми та її інтеграцію з ЄС, енергоефективність для бізнесу і житлам та підтримку шахтарів. Окремо передбачили фінансування для забезпечення безпеки Чорнобильської АЕС і доплати енергетикам, які відновлюють пошкоджені об'єкти. Майже половина підручників, що знищили російські удари, вже відновили, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Каже, через ворожі атаки Україна втратила понад 10% усього накладу підручників на цей рік. Частину тиражів знищили на складах і під час доставки. Наразі видавці власним коштом передруковують втрачені підручники. Міносвіти домовляється з міжнародними партнерами про компенсацію цих витрат. Зокрема, ЮНІСЕФ уже погодив близько 300 тисяч доларів допомоги. Бутенко додав, до шкіл уже доставили майже 90% підручників, що планували передати до 1 вересня. Польща скликає нараду з питань безпеки. Президент Кароль Навроцький 18 вересня зустрінеться з міністром оборони та начальником Генштабу. Головна тема – заходи для захисту країни. Також обговорять координацію між державними та військовими структурами. Нарада відбудеться на тлі останніх російських атак поблизу українсько-польського кордону. Після зустрічі Польське бюро національної безпеки підготує рекомендації щодо подальших заходів. Нагадаю, за рішенням уряду Польща посилює захист пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури на кордоні з Україною через російську загрозу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
3: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
1: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар, поворота, горох, парирує, але є добивання. І що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою.
3: А зараз Олександров, класне відкривання від нього. Її треба віддавати, передачу не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
8: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
9: Під час концерту можливе використання фонограми.
10: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
11: It's my life! 18 вересня. Відкриваємо Fields Garden Beer гучно. Легендарні танцювальні хіти 80-х нульових, холодне крафтове пиво, смачний фудкорт і танцпол, який точно не залишить вас на місці. Збирайте друзів та готуйтеся танцювати. Початок о 17-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
9: За використанням фонограми.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: «Пригода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, денна температура 19-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях ті ж 20-23 тепла, за прогнозами сухо. В центрі завтра здебільшого сонячно, на термометрах плюс 20-23. У Києві суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 22-24 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
7: Кан святкує 25.
8: 25 років.
7: І дарує 25.
8: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
9: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
8: Кан святкує. «Республіка» дарує.
10: Деталі на республіка.київ.ua.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: 15 років любові та турботи з Епік.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр та Проплівий.
0: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу Купол безпеки у фахівців «Шериф».
4: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Соціальна реклама.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощення від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
4: Радіо П'ятниця.

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Через блокування морського експорту уряд готує нові заходи підтримки аграріїв, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час спільної з президентом зустрічі з представниками агросектору. Планують зробити перевезення агропродукції залізницею пріоритетними, посилити безпеку експортних маршрутів, забезпечити страхування суден, розвивати альтернативні шляхи експорту через міжнародних партнерів. Раніше уряд уже виділив додатково 6 мільярдів гривень на програму «Доступні кредити 5-7-9%». Для аграріїв, а також зменшив мінімальні експортні ціни на зернові та олійні культури. Нинішній прожитковий мінімум в Україні не відповідає реальним витратам людей. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, на закладену суму фактично неможливо нормально прожити. Міністр фінансів пропонує відв'язати соціальні виплати від прожиткового мінімуму, щоб цей показник відображав реальну вартість життя, а не був лише розрахунковою цифрою. Нагадаю, цього року загальний прожитковий мінімум в Україні становить 3209 гривень на місяць. Росіяни можуть посилити диверсійну активність біля Сумської та Чернігівської областей. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, країна-агресор нарощує окремі підрозділи для можливих диверсій, однак ознак підготовки до масштабного наступу наразі немає. Демченко також зазначив, що Білорусь знову вмикає ретранслятори біля українського кордону. А це, за його словами, може допомагати Росії атакувати західні області України. Речник Державної прикордонної служби не виключив, що у такий спосіб Росія завдала удару по пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити новий безпековий форум для ЄС та країн-партнерів, зокрема України. До нього також планують залучити Велику Британію, Норвегію та Канаду. За словами фон дер Ляєн, така ініціатива потрібна через посилення російських атак і зростання напруженості у трансатлантичних відносинах. Формат має стати майданчиком для тіснішої співпраці європейських країн і партнерів у питаннях безпеки та спільної протидії новим загрозам, пояснила президент Європейської комісії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
4: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик. Моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
5: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
2: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
6: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
8: Що може бути кращим за біфбургер?
9: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
8: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
10: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами – спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію ляльок, дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
11: І знову скрип.
12: Міша Крупін 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконує улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.ua.
13: Живий звук.
6: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі. Денна температура 19-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях ті ж 20-23 тепла, за прогнозами сухо. В центрі завтра здебільшого сонячно, на термометрах плюс 20-23. У Києві суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 22-24 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на faynatown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Ірпінь, 13 листопада, Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо «П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП номер UA-85-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: Ефік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
4: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
3: Дитячі магазини Ефік. 15 років щасливого дитинства.
5: Акція дія з 15 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ua.
6: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
9: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
4: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й SOFUA.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

вірити, любити і кохати. Впевнено йдемо до мети. І життя, і шоу має тривати. Разом сильні та щасливі ми.

0: п'ятниця. Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі. Денна температура 19-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях ті ж 20-23 тепла, за прогнозами сухо. В центрі завтра здебільшого сонячно, на термометрах плюс 20-23. У Києві суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 22-24 тепла.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».
2: My flight secret. Chica un cosa entra. Sube la mash, ti dovremmo fettere. Fettere le coquette.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек Don't Speak. Мовчи, я знаю,
3: що ти скажеш. Тихенький крик і плач в цій пісні. Танцюй зі мною. Повільно. Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець. А може ти, а може я.
2: Захопили почуття. Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
2: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар» ТБ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Соціальна реклама.
3: О, привіт. Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: Соціальна реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Ти

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі. Денна температура 19-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях ті ж 20-23 тепла, за прогнозами сухо. В центрі завтра здебільшого сонячно, на термометрах плюс 20-23. У Києві суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 22-24 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
2: Соціальна реклама.
0: Вмикаєш і хочеться підспівувати.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Романтична колекція на радіо «П'ятниця». І душа співає. В Україні 0 годин. Ви слухаєте радіо «П'ятниця».

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росія вербує українців для розвідки об'єктів «Укрзалізниці». Потім цю інформацію можуть використовувати для підготовки нових ударів по залізничній інфраструктурі, попередили в «Укрзалізниці». Там зазначили, ворог може просити сфотографувати залізничний об'єкт або передати його геолокацію. Повідомити, що сталося з об'єктом після обстрілу, розповісти про рух військових вантажів, пошкодити майно залізниці або виконати інше завдання. Українців закликають не погоджуватись на такі пропозиції, навіть за гроші. Ну а про підозрілі контакти можна повідомити, зокрема, через телеграм-бот СБУ «Гаряча лінія залізниця». У проєкті держбюджету на наступний рік передбачили майже 100 мільярдів гривень на підтримку енергетики. Як повідомив профільний міністр Денис Шмигаль, основні кошти підуть на захист і відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак, а також розвиток газової генерації. Ще частину коштів спрямують на розвиток енергосистеми та її інтеграцію з ЄС, енергоефективність для бізнесу і житлам та підтримку шахтарів. Окремо передбачили фінансування для забезпечення безпеки Чорнобильської АЕС і доплати енергетикам, які відновлюють пошкоджені об'єкти. Майже половина підручників, що знищили російські удари, вже відновили, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Каже, через ворожі атаки Україна втратила понад 10% усього накладу підручників на цей рік. Частину тиражів знищили на складах і під час доставки. Наразі видавці власним коштом передруковують втрачені підручники. Міносвіти домовляється з міжнародними партнерами про компенсацію цих витрат. Зокрема, ЮНІСЕФ уже погодив близько 300 тисяч доларів допомоги. Бутенко додав, до шкіл уже доставили майже 90% підручників, що планували передати до 1 вересня. Польща скликає нараду з питань безпеки. Президент Кароль Навроцький 18 вересня зустрінеться з міністром оборони та начальником Генштабу. Головна тема – заходи для захисту країни. Також обговорять координацію між державними та військовими структурами. Нарада відбудеться на тлі останніх російських атак поблизу українсько-польського кордону. Після зустрічі Польське бюро національної безпеки підготує рекомендації щодо подальших заходів. Нагадаю, за рішенням уряду Польща посилює захист пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури на кордоні з Україною через російську загрозу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
2: Жавтели.

0: Менше так треба, більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Робіть очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.
1: Відчувати серцем може кожен. Кожен вірить в долю та любов.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Через блокування морського експорту уряд готує нові заходи підтримки аграріїв, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час спільної з президентом зустрічі з представниками агросектору. Планують зробити перевезення агропродукції залізницею пріоритетними, посилити безпеку експортних маршрутів, забезпечити страхування суден, розвивати альтернативні шляхи експорту через міжнародних партнерів. Раніше уряд уже виділив додатково 6 мільярдів гривень на програму «Доступні кредити 5-7-9%». Для аграріїв, а також зменшив мінімальні експортні ціни на зернові та олійні культури. Нинішній прожитковий мінімум в Україні не відповідає реальним витратам людей. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, на закладену суму фактично неможливо нормально прожити. Міністр фінансів пропонує відв'язати соціальні виплати від прожиткового мінімуму, щоб цей показник відображав реальну вартість життя, а не був лише розрахунковою цифрою. Нагадаю, цього року загальний прожитковий мінімум в Україні становить 3209 гривень на місяць. Росіяни можуть посилити диверсійну активність біля Сумської та Чернігівської областей. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, країна-агресор нарощує окремі підрозділи для можливих диверсій, однак ознак підготовки до масштабного наступу наразі немає. Демченко також зазначив, що Білорусь знову вмикає ретранслятори біля українського кордону. А це, за його словами, може допомагати Росії атакувати західні області України. Речник Державної прикордонної служби не виключив, що у такий спосіб Росія завдала удару по пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити новий безпековий форум для ЄС та країн-партнерів, зокрема України. До нього також планують залучити Велику Британію, Норвегію та Канаду. За словами фон дер Ляєн, така ініціатива потрібна через посилення російських атак і зростання напруженості у трансатлантичних відносинах. Формат має стати майданчиком для тіснішої співпраці європейських країн і партнерів у питаннях безпеки та спільної протидії новим загрозам, пояснила президент Європейської комісії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця»

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росія вербує українців для розвідки об'єктів «Укрзалізниці». Потім цю інформацію можуть використовувати для підготовки нових ударів по залізничній інфраструктурі, попередили в «Укрзалізниці». Там зазначили, ворог може просити сфотографувати залізничний об'єкт або передати його геолокацію. Повідомити, що сталося з об'єктом після обстрілу, розповісти про рух військових вантажів, пошкодити майно залізниці або виконати інше завдання. Українців закликають не погоджуватись на такі пропозиції, навіть за гроші. Ну а про підозрілі контакти можна повідомити, зокрема, через телеграм-бот СБУ «Гаряча лінія залізниця». У проєкті держбюджету на наступний рік передбачили майже 100 мільярдів гривень на підтримку енергетики. Як повідомив профільний міністр Денис Шмигаль, основні кошти підуть на захист і відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак, а також розвиток газової генерації. Ще частину коштів спрямують на розвиток енергосистеми та її інтеграцію з ЄС, енергоефективність для бізнесу і житлам та підтримку шахтарів. Окремо передбачили фінансування для забезпечення безпеки Чорнобильської АЕС і доплати енергетикам, які відновлюють пошкоджені об'єкти. Майже половина підручників, що знищили російські удари, вже відновили, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Каже, через ворожі атаки Україна втратила понад 10% усього накладу підручників на цей рік. Частину тиражів знищили на складах і під час доставки. Наразі видавці власним коштом передруковують втрачені підручники. Міносвіти домовляється з міжнародними партнерами про компенсацію цих витрат. Зокрема, ЮНІСЕФ уже погодив близько 300 тисяч доларів допомоги. Бутенко додав, до шкіл уже доставили майже 90% підручників, що планували передати до 1 вересня. Польща скликає нараду з питань безпеки. Президент Кароль Навроцький 18 вересня зустрінеться з міністром оборони та начальником Генштабу. Головна тема – заходи для захисту країни. Також обговорять координацію між державними та військовими структурами. Нарада відбудеться на тлі останніх російських атак поблизу українсько-польського кордону. Після зустрічі Польське бюро національної безпеки підготує рекомендації щодо подальших заходів. Нагадаю, за рішенням уряду Польща посилює захист пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури на кордоні з Україною через російську загрозу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Через блокування морського експорту уряд готує нові заходи підтримки аграріїв, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час спільної з президентом зустрічі з представниками агросектору. Планують зробити перевезення агропродукції залізницею пріоритетними, посилити безпеку експортних маршрутів, забезпечити страхування суден, розвивати альтернативні шляхи експорту через міжнародних партнерів. Раніше уряд уже виділив додатково 6 мільярдів гривень на програму «Доступні кредити 5-7-9%». Для аграріїв, а також зменшив мінімальні експортні ціни на зернові та олійні культури. Нинішній прожитковий мінімум в Україні не відповідає реальним витратам людей. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, на закладену суму фактично неможливо нормально прожити. Міністр фінансів пропонує відв'язати соціальні виплати від прожиткового мінімуму, щоб цей показник відображав реальну вартість життя, а не був лише розрахунковою цифрою. Нагадаю, цього року загальний прожитковий мінімум в Україні становить 3209 гривень на місяць. Росіяни можуть посилити диверсійну активність біля Сумської та Чернігівської областей. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, країна-агресор нарощує окремі підрозділи для можливих диверсій, однак ознак підготовки до масштабного наступу наразі немає. Демченко також зазначив, що Білорусь знову вмикає ретранслятори біля українського кордону. А це, за його словами, може допомагати Росії атакувати західні області України. Речник Державної прикордонної служби не виключив, що у такий спосіб Росія завдала удару по пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити новий безпековий форум для ЄС та країн-партнерів, зокрема України. До нього також планують залучити Велику Британію, Норвегію та Канаду. За словами фон дер Ляєн, така ініціатива потрібна через посилення російських атак і зростання напруженості у трансатлантичних відносинах. Формат має стати майданчиком для тіснішої співпраці європейських країн і партнерів у питаннях безпеки та спільної протидії новим загрозам, пояснила президент Європейської комісії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.